یه سالمیزه شکن کسی میزه ایو بیشین آتی e ti comincio a carezzare i capelli, il viso e a dirti tutte quelle parole.